Ndizo chade wadikani nguwa zikwenda keta iso zina ina mapindi makumi mashanu na matanhatu tanza. Ndizo kwatora jisungwenda isesh minutush. Kusangana kwa tutukita mukati maino nguwa munu mnyumba ya mhepa radio Musambiki studio shmuchimoyo. Tichijulika pano apa edurense ya kuti tichengwana apa tichikumbuluska apa 292 metros. Wanda media frekwensia ya 1026 kiloarse. Munso koso lipa 96.6 megahertz mukati maino. 104.8 megahertz kukatandika. 89.5 megahertz Manika, 89.2 MHz kushpunga pera, kunza kwa nhaizu izi, timu tivite, emite kanal 922, rashupa tirimu interneti, play story www.rm.co.mz kukundisala ude mamisola ya kusena siyana kuerengirana ino profesional ya Manika, tinangati chichebve izi, rense manangizi ya mchibarki machibese na imunsiunu, ziku ya chinai ziku mnesu nsiku kumina zitanhatu, za mwezi okusa mugole la juru, juiri na makolema kumiri na matanhatu, chinanga 16 julio ditoshu mili vinsej, wadikani kete Tembronzi kuti chibalike ichi daire pano nguwa zingenda kwenda so zishanu muzikusambiki ninguwa masoko mlingithe mchibutikezi peze papo topinda muyena mlingithe mchibalike bude masoko mlingithe mchibalike tupatana zinyimbo zingazi zingazi toiteza nguwa pasna zanga chenda kata so zishanu na mapindi makumi matatu nguwa zvidziviso tinga peza zvidziviso izvo izvo dikano topinda muku blangatana zinyimbo zingazi zingazi kesvika pa izo stanhatu muzikusambiki ninguwa kuti natsenda kapina zvinochipfena kumaputu to dzabvanya mnanada masoko kuti journal da manya manya uyu ningapindira chinanya musuru chana bada pa izo Sisi na pima nomwe na tahira mtambu kifabarke na mwanya na tiuo shirikuitika muziko tulino maka maka mu profesio na imanika izi malingiliche iyo ya mchubarke mwanya ui nalapatapazo zizi sere na pini uma kumairi nguwe na tapa mazinje chibude pa komando profesio na mapolisa mukati maino manika peze mazinje ema polisia nangada ugonika na imwe na zinyimbo za kundo siyana siyana izi na tiuo nyangkwanse nkwanse kia shika pa izo zi sere na pini makumashanu nguwe na zati kamba ama za moto watu mwanya msuru kutemere chibarke zichiranga pano apa tazuska na ta Daniel Tapakwa kudzati ku Central Missouri kuna Tome Engineero Jose Augusto wachiri kumichini Marcos Nazaro ndiye pandiko kuti kuti naye mudzina radio kwechani.

Kuna imwe mwese muri kutibva ndiri kuti tambirane masoko manigirike iyo ya mchibarike na ine Marco Ginazario. Dziko la Mosambiki na dziko la Portugale virikubve iyo wachati waoneke wachigalana pansi zvense izvi mutsvaka kuomesa ushamwari una madziko mairi aya makamaka kutsvaka kufunyurura kwayo mabasa yakusiyana siyana. Masoko aya dziswa muchitatu chiichi na mambo wa dziko Mosambiki Daniel Chapo izvi zvense mukati mwakwenda kiasonzera kwachaita iye kudziko iri la Portugale. Inango masoko yalikuti wanhu wanashika iyo pa makumi matatu na wapfemba walikubvi iyo washayika mukati mwamezi mitanhatu ya kutoma kwaro golino iri muprofinsino ya Manika na kuda kwa utenda wa Nyapferu. Hapo zvirikubvi mugore raperali iri mumwezi ningana iyo kana kuti mumwezi yatotanga iyi mukati magolino iri zvirikubvi papo padoneka ipo pachi nemberha wanhu wanashika iyo pa makumi mairi na wanai wachibve shaika awa zvense izvi zvichibatikana kuda kwa utenda ihoho wa Nyapfero izvi zvichiranga mukati magore la zviuru zviri makoroniko mere na mashanu. Apo zvirikubve zvingatsazanisiwa apa zvirikubve iyo ntsama iyo iyi ya vanhu iri kukwirira padoko na padoko na kudoko kuti vanhu awa tingaenda kiwana washaika golino awa na iyo rashaika mugore raperari zvikupengesera kuti golino walikubve wanyanya kukushaika kuku na kuda kwaho utenda uhu wa Nyapfero. Masoko aya dziswa na medical chef mukati mwaino provincia ya Manica Flavio Roque pache iye akukomesa kuna iwo wagali kuite kuti waingizire simba mukuita mabasangana iwo nakuchenka kutsvaka kupedza uhu utenda uhu wa Nyapferu. Wanhu wanapinda iyo pa mazana maya nikalanga mitunhu iyo yakuti ida gwandiwa yakuti kuranga kuhaina tai wanhu inasvika iyo pa mazana mairi mukati mwaino provincia ya Manika iri kubvi kuranga kuku ichati ioneke chichinjwa ichipiwa kuna iho utongi na kuda kuti pazvino pano apa iri kudzika tai uene wayo izve madistritu yensadomba provincia ya Manika. Hapo zvikubvinde mitunhu iyi yakuti kuranga kuku inasvika iyo pama ekitare mazana manai ya zvuru na zvuru makumi mapfemba yakuti kuranga kuku haiti tai kurimiwa pabodzi na kuti haina tai mwene ndepo izvikubvi utongi uchatora mitunhu ningana iyi tingati matsetseti ningana aya kuitira kuti yagale ni matsetsi eti ya iho utongi ninga kunokwata iye mukuru mukuru wambuto ina basa ningana iyo na kuyiwa kwa mitunhu pabodzi na makhalidiro ekunza mukati mwa ino provincia ya Manika Rafael Manjati apanganisa iye HIV basa ningana iri kutsvaka kuti matsetseti ningana aya yaoneke iyo chigara ndi ya utongi kuitira kuti pangaoneka iyo vanhu vanada kuyasoenzeska yapiwe kuna iyo wanhu izvi zvense kuti vatsvaka pfunyururo wa ino provincia ya Manika. Dungwe iro linaonera makani ya ugrena pants mukutsvaka kubva nzeru ina vazhinji mukati mwa ino provincia ya Manika vari kukomeza kuitira kuti vagare na mzimu wa mutendere pabodzi na kubatana kwa lino dziko la Mosambiki. Masoko aya yadziswa muchina ichi kuposto administrativo ya Matsinyo dishito la Vanduzi izvi mukuenderera kumberi mwabasa ningana iro iri ringana iro na ugrena pants pakubva nzeru ina vazhinji izvi mukutsvaka mutendere wakuenda nakuenda. Eko Matsinyo ikuku kuna iwo wagari waranga wabvi tingaenda kiaona mukuchinjwa kwa iyo tingati masenzerke mitunhu kana kuti masenzerke mbuto zabasa pabodzi na kutsvaka izvo zvinoda kuti zvipe pfunyururo kuna wagari ndizvoda kuti zviitwe mukuitira kuti dziko Mosambiki rioneke iro rina mutendere wakuenda nakuenda. Majaha yanapinda iyo pa zvuru zvinai mukati mwano provinsi ya Manika walikubvi ioneka wachibatsirika na midziyo yakumba mbuto zabasa zvese izvi wachibatsirika na iho utongi zvichibvi zviri mukati mwamwaza basangana iona zvamaronda mukati mwano provinsi ya Manika. Masoko aya dziswa na mukuru mukuru wambuto yabasana na majaha mabasa pabudzina zvamitambo mukati mwano provinsi ya Manika Ivraldo de Souza pache iye akaimirira banja lache
kumi na la chibodzi zvenze izvi dalingana iro na majaha pabudzi na mabasa mukati mwaino provincia ya Manica ninga kulanga kuti iye Ivaraldo de Souza aranga abvi kudaperekwa izvi tingaenda tiyaona midziyo iyo yakumbana mabasa na svika iyo pa mazana matanhatu na makumi matatu na manai zvenze izvi kuna iyo majaha kuti iyo yoneke yachiita mabasa lingana na pfunyunuro mukati mwaino provincia ya Manica. Inango masoko ili kuti iyo mapulisia ya dasunga mubarka mubodzi mukati mwaino chimoyo iya achipumirika kana tena makole makumi mashanu na masere ya kubarka achipumirika murandu wakuraya mbale wache zvense izve na zinchanje zvense izve wakuti kulanga kuku ali iye mumanza ya mapulisia aya mukati mwaino chimoyo hapo ninga kulanga kwaita iye mkuru mkuru wa relations publica chipakomando profesor mapulisia mukati mwaino Manica izvi zvense makamaka kukundu linakaone kumwadzwa kwa masoko Domingos Mardej iye aranga abve uyu wakuti ada songwai uyu iye akaoneka achifungira kuti pinango mbado achei akadana na mukadzi wache ndepo izvi zvadzabarika kuti iye batikana nchanje pakusvika kuenda kuya muraya mbale wachei uyu. Mapitsirike kunza nyamutsiuno wana onina makaritike ya kunza wali kukalira kuti tete ichatipitsa magarao makumi matatu ichiterika iyo na vilankulosh beira kuwerengera na pemba magarao makumere na mapemba kudzati Nampura ichatipitsa na magarao makumere na manomwe yoterikao na inyambane pabudzina kilimane magarao makumere na matanhatu maputu magarao makumere na mashanu pabudzina shimoyo magarao makumere na mashanu peisire shaishai magarao makumere na manai na lishinga magarao makumere na mairi basi wadikani ndiyo masoko likana mukati wangu zino izi na mwazenda kiabwa pa izo zisere na mapindi yo manomwe mumanya watu nati iwo zviri kuitika mudzirotulino makamaka muprofesional ya Manica.

Nguwa zadi kuita iso zishano na pindu kumi na mashano ndizo singora jiki nzi minuto ji kwa hecha wadikanwe kwa hecha mo provinsia na Manika kwa hecha pakati padziko kwa hecha zikulense la Mosambiki titimutiku iyo ya Chinai. Ninguwa ino iya kutiti kwanise kwa dzana ife na zinyimbo zaku sena siyana ndadi kuenda kiesi mula ili kuya mutambwe ni nyimbo iyo ya kuyambiwa na Tony Dinishi, Dona Joaquina na Dona Rosa. Nyimbo iyo ichivi mandula ira mangu ine mandi kadaga nyawiano mandi siyapa nyatuka ya kutiwa nmuzaone mandi siyapa mfumfu inango ya kuti hairangi kitai. Ndiyo nyimbo ili kuya mutambwe iyo ni nyimbo ya kutukwalisa ichiprekeza kuna iyo anansulo kuna ime wakuti masani ngansulo siwa jwense isu nakuti HIV wanu maulae uyu ndiye akande emirira patsiku na tsiku ndiye akalininga na mai ndiye akali baba wenei uyu ndepo nkundi kadaga kwa maitako uku nyimbo ili mutambu iwa dikano chatipeleza chika paizu zishano pima kumairi.

0: Wazita zako Atanasio na mpango uyu achepi nswa kunyangara. Izi vida yoi mungazati madinayo mnazalishana wani. Mwaona na utinazote vida kudeka dekanwe kunga iyo lukulishao na zinza. Mai aliapa, wana waliapa, mkoma aliapa, sankazi aliapa, baba aliapa. Rense izi umoja vida yoiyo ichidekao wense muna nangali kutaku vone kusuenza kwa nkoma watu uku. Hapu mungazati mkabe imwe basi basi wanyawiano walikulira yowe. Yowe imwe mabveo nidapfuma zone kutine vida yoi inangozi I vida yoi inangozi kuru ngozi yoi ya kutinya munsi una ande mga kudekirene ese ziwani kutine ichafika nsiku ya kuti imwe muna zaona kutine nangusi ine I haikali vida ese kalitoka ili likalitoka na nsanyi na kutoti wana wanangadi pera papo madi kutaka kutine mpani zwangu ine ningatumio ine maona hapo msinu za kunyangala dikanwe msinu za nyangala isi. Tichidanga pano apa nguwa haziri kuyema, haziri kuenda padoko na padoko mumachibesa nyamunsi unu. Tichidanga pano apa sadizi shano na pinima kumatatu diso sinkora jitrinta minutu sadu chinchira manza kia ninga kakata. Tichidanga pano apa sinkora jitrinta iyo minutu jininguwa iyo ya kutiti kwa nisa jatu ife kukushikisirani metingati jidziviso jidomba ino nyumba ya mhepo ya radio Musambiki studios mu chimoyo. Pazwense jidziviso ndo tangula na ichi chidi kutuera nyamunsino ni kalinga liyali ishi mbudu kwa grafi ziviso wa shakita mwazika hamuna chini hutai ese pana ishi basi wakita sonerika ndepo ndi kutine mwaputana shwadi ziviso ishi chibarke kanauti ine ni chahirida darepano mkupinda mapindi mangasi mangasi
1: para Ngoma 2026 serão selecionadas 60 canções. Conheça as primeiras apuradas. Canção concorrente número

0: Hei Antonio, wajibwa iwe, kalikidiko kwa nisa kwa mamburi ya mbudu, alikuda kutoma.
1: Ndisodi, shafu matani ulendo hono.
0: Nisho ndisho ni ingashule tukwa kalepo, wachifambira mui na mui, wachinembera wadzinza, na kufapere kaletu mamburi ya mbudu.
1: Kudeka kwaso, mkulanga kuti hatendi kwa atula kutari, hapo otipetivu mateo. Msaifa ni kana kuti kwa nisekuita hivyo tometome tikatambira mamburi ya mbudu.
0: Uyu, mbunzo kwa Antonio. Hatisati tatoma kusenzesa mamburi ya mbudu, ngati tome kuyatasika pamvuli kutapupirike mhepo.
1: Ndazipa.
0: Ndizo Antonio. Chinango, chakuti nadigana kuti tite, chakuti virimushe maningi kulala umamburi ya mbudu, usiku hense, kana ungati hauli kuna mbudu, tangwela kuti hakuna nguwa ya kuti hakuna mbudu, hakuna nguwa ya kuti haina tayi utenda, wanyapferu.
1: Ndakwenda kwa zivisa wanyashigalisano wangu. Kuti munsiku sakalikiriki wa ukwanisiko wa mbure ya mbudu, wazeli kubuja pamui.
2: Uwedikani wa gali wa mtunu panu mulipo. Galani mudalonzerera kalikiriki wa kugwanisiko kwa mambule ya mbudu akuda kutoma. Nyemzi za mabasa ya shankosa zichafamba mui na mui zichinembera na kugwanisa letu mambule ya mbudu. Mungatambira ya ikeri pamvuli ya pezi nsiku ya mtero ya jipeperu wana mhepo. Peze baapo, mana ya sungirira mushe mumba, muchi lala, mukati mwayo, nsiku sense. Mambule ya mbudu, yanaponesa, kana shako, ungati, hakuna mbudu. Lala, usiku wense, nsiku sense, golelense, ulimu mambule ya mbudu. Chenka, utenda, wanyapelu. Ministerio inaonerera shankosa, ulemerero watu ukuru mbupenyu.
0: Wa Istituto Medio Politecnico Globe Nzerumbairi wali kudziwisa kuna wazinji kuti wajurha mkana wakupfunza mugore la zhuruzhiri nwakumerina matanhatu. Muzhankosa tichiranga siyensa ya saude, tina makursu ya enfermaje ya saude materno infantili, enfermaje gerali na tekniko ya medicina gerali. Makursu yanafundiswa mushobo wakafambirke na kasonzerhe kabasa, zato tinati administração e gestão, tina gestão na contabilidade. Muzwa kulima na kufuyua kwa rifuo, kana kuti agricultura e conservação, tina makursu ya agropecuária. Mapepa yanadiwa pa kiazi nembesa, ipo pa Instituto Medio Politecnico Globo Nzerumbairi, fotokopia idadindiwa ya chitupa kana kote biyet na pepa lina kudairirane kupfunza panu imwe mudaita. Fotokopia ya nuiti, foto ziwiri za kubanda mwiri, tsamba linalanga na zankoza yanu kana kote atestado medico. Male inadiwa pa kuzi nembesa nayo, inakwana mbondo kumi na zinomwe na teni, kana kuti mili setsendosh isinkwenta medika jim. Instituto Medio Politecnico Globo Nzerumbairi, munati batatiri mutaundi la Beira, mubairo shota, mumseo unabvi Cruz Gomes, kudzati muno muchimoyo, etiri mubairo primero dimayo. Mulikuda kubva mazinji, funani pa mash 258, 85, 36, 29, 3, 0, 4. Nene, tibateni pa www.impgm.ac.mz. Kana kutibatazwe pa info@impgnm.ac.nz. Ndife wanzerumbairi, makole kumi na mairi tichiwaka unhu kuitira kuti dziko la Mosambiki libudirire. Nguwa zade kuita iso zishanu na mapindio makumi manai na manai ndi iso singora ji 44 minuto jwadi kanue tiri munguwa ino iya kuti tichiranga pano ni nguwa ya kuti ndo itadiali izi kutoti ndi kwanise ranko ine kuku shiki sirani nyimbo zinga zinga simeteza nguwa aya kutoti dere pano tupinda mchibwana kwa putu tuenda kiabwa ya mdanda masoko ati journal da manya tisatishwa kuku nadikwende kesi mula nyimbo iku ya mutamku ii ni nyimbo ya kimbiwa na Mufaro Maneta nyimbo HB kudangira nyau yako adikanoe nkupesa nguwa na kuti wazinji wazinji ife tikaona wana motika na zimotika ese tikulanga pana apa motika izo izo zinango yadi matanga ya nkuku inango yadi nyumba za njiwa mwaona ndepo izi kudangira nyau yako nkupesa nguwa nyimbo icha tipirikeza kia shika pa izo zishano pimu kumashano
3: Mufa!

Wazita zwako asa matuse na nyimbo ii teka nzingu wadikanwe ndimu barha uyu wa mukati malinu dziko la Mosambiki ese tichirangabano apa kuna kabjira iye anakabjira kudziko ilo la Fransa ndiko kubache iye na kaoneka chiemba nyimbo ningana izoizi ese ndimu barha wa mukati malinu dziko la Mosambiki tichirangabano apa mgolino iri alikoneka wali makwiku iyo ya ngoma Mosambiki mwanya uyu wa mwaka uno uyu sinkora jisumbenta isinku minutu jikana utizishano na makumi mashano na mashano ndizo nguwa tenazo likanuye padoko na padoko munhereka nhereka tirikuenda ya paki ya kwa izo zita na hatu mziko Sambiki nguwa ya masoko manigiriki iyo ya mchubutikezi makamaka mnyamudandanda wa masoko uyu ndadi kuita ligalo izi na nyimbo ii abvinkabe haziti time hapo shungati haziti tuweta titini ndepo nyimbo ni mutambu isha ripikeza paki shukezo zita na hatu pacho chibalu kina zatine pakundu tanza chinadza hili ya pa waitora jisete minutush

0: Estamos já na reta final desta quarta e penúltima edição da semana do Jornal da Manhã, mas antes do fecho, recordamos as notas que estiveram hoje em destaque. Dissemos que o surto de cólera assola o distrito de Xibabava, em Sofala. Há já o registro de mais de 120 casos da doença. Na província de Maputo, já estão fora de perigo os 11 alunos que ficaram paralisados após serem atingidos por gás de um spray paralisante na escola comunitária Santa Montanha, no distrito de Marraquene. No estrangeiro, a presidência sul-africana denuncia a campanha persistente para isolar o país do resto do continente africano devido aos recentes protestos anti-imigração na África do Sul. Para trás, os destaques do Jornal da Manhã desta quinta-feira, dia em que o Presidente da República, Daniel Chapo, mantém um encontro com o Presidente da Assembleia da República Portuguesa no prosseguimento da sua visita oficial a Portugal. No Café da Manhã, falamos hoje do 5º Simpósio em Saúde Global e dos desafios do Centro de Investigação de Saúde da Manhissa no quadro dos 30 anos da Fundação Manhissa. O nosso convidado foi o Diretor-Geral do Centro de Investigação de Saúde da Manhissa, o Dr. Francisco Saúde. Estimado ouvinte, muito obrigado pela audiência. Agradecem todos os profissionais que do Rovuma ao Maputo e do Zumbo ao Índico e também pela região austral de África tornaram possível esta edição do Jornal da Manhã. Em nome destes profissionais, despedem-se Francisco Diate, que esteve na sonorização, Vitor África nas notícias. Eu sou Hadari Tulipang, assino a edição e a apresentação. Bom dia, muito obrigado pela companhia. Até a uma próxima oportunidade.
1: Jornal da Manhã.
2: Rádio Moçambique, Manica.
3: Wazita zvako Adelito Lipange nguwa zade kuita izozi sere na pindio mapemba ndizo itora jino feminutu shodikane kubulida kukuli kwa radio Musambiku Maputu mu nyamdananda wa masoko kwa dikuhidira mukati mwa ino studio ya radio Musambiki msola wa mpresende manika isi mukati mwa ino chimoyo na shodikanoe ya dinguwa ya kutine toko shikisira niyo mwanya watu nati uwa shirukitika muziko tulino makamaka mu profesional ya manika kubulida mukati mwa Guazino is Putan Jadi, Manuel Gutera.
4: Ziri kuitika muziko la Tulino. Mabasa aya, Radio Msambiki Miso Provinciali ya Manika, inangaishu pasani masoko, na ukulukula lingana na makalirikwe, matongerikwe na ufumi wa mukati maziko.
3: Kuna imwe mwense muri kuti bva ndiri kuti pindane machibese ya kudeka matseseti yanapinda iyo pamazana mairi izvi kuti hayana taye wanhu kana kuti une wayo izvi kuranga kuri kubvi iyo chati yaoneke chichinjwa kupiwa kuna iho utongi mukati mwa gorodino iri izvi madishitu yense yadaomba province ino ya Manika uyo na inango ndiyo misole masoko tinayo nyamunsi mukati mwanyono uyu watinati iwo zviri kuitika mu dzikotlino makamaka mu province ino ya Manika mwanya uyo kuti nyamunsi ninga chinai tsiku 16 za mwezi wa khusa mugolera zvuru zviviri na makore makuma iri na matanhatu uri kamerana ine Marcos Nazario kumchini kuna Carlos Barros wairi kuti molamba muna ife chahirira daire pano. Tisati taku pakulina zinji aya wadikandi kutumutambira tsese masoko mchigwagwa yali kutowera ntima ino ya kutoma. Mambo wadziko lino la Mosambiki Daniel Chapo pilikupfi iye achati aoneke nyamunsi uno achikilana pansi na mambo iye wa gungano lina kanotra mitemo kudziko ilo la Portugali. Izu jense mukati mwabasa lache iye aenda kiaita kudziko ili la Portugali. Zvirikupfi mukati mwa nyumba iyo iye ina kanotra mitemo kudziko ilo la Portugali. Daniel Chapo na ze Pedro iwo wachati waoneke wachigalana pansi zvense izvi kuitote kwanise kulanga masoko iyo ralingana na kubvirana kwa ushamwali hwao mukati mwamadziko mairi aya aya apo piri kubve dzuro iye Daniel Chapo ningana mambo wa dziko Mosambiki rino iyaoneka achigalana pansi na inyo yacho wakudziko iro la Portugal tichiranga Antonio José Seguro ninga mambo wa dziko ila Portugal pa banja ili la kuti dziko la Mosambiki na dziko ila Portugal likali pakati pakomesana ushamwali huna madziko mairi aya mukutaka kuti ndirwe ina madziko mairi aya ioneke iyo ichibudirira makamaka mukutaka kuti wagali pakudzina ozvifambo izvo kaoneke iyo wachifambirana hapana time hingampini mukati mwa nhai izo zina kaemera madziko yanakananga marangirike iyo ya chiputikezi wanhu makumi matatu na wapemba washaika mukati mwa miezi mitanhatu ya kutangula kwa lokolino iri mu province ya Manika zvense izvi nakuda kwa hutenda wa nyapferu apo vili kubve mukati mwa mwezi ine basibasi iyi mugore raperaluo iro padaoneka pachishaika wanhu makumairi na wanai izvi zvense zvichibara kana kuda kwa hutenda uhu wa nyapferu mukati mwa province ya Manika apo vili kubve zvingatsazanisiwa izvi mumwezi ene ya mgolino na mgolera perali ili palikuoneka ipo pachi ipirida pado kontsama ya wanhu washaika iyo na utenda uhu mukupetwa makumi matatu na wasere kubuda muzana masoko aya ya dziswa na iye medical chef mukati mwana provincia ya Manika Flavio Roque pachi iye akukomeza kuna iwo wagali kuitira kuti wakwanise kubatana futi na ukabva iyo mipango inakadziviswa na iwo naona zvankosa mukutaka kuchenga budzina kupeza utenda uhu wa nyapferum utenda uhu wa nyapferu kulangaku wadikonekawo mudishitu la Shibabava kubudira mukupera kwa mwezi waperai uyu mwezi iwo wakoni izve mukati mudishitu la Shibabava provincia iyo ya Sofala wakuti kulangaku doneka iko kuchinemberka wanhu nabatana utenda uhu wanafika iyo pa chuu kanati pa zana na makumi mairi wakuti kulangaku ukundi wala nemberka wachenda mu mashimitali apo vilikubvi kulangaku uku wanhu kumi na wasere ndiwo doneka wachi radzikwa kana kuti wada bashali mumbuto sankhoza zwiri izo zinakaonera na kubashalisi wanhu ningana awa na utenda iho wa nyapferu mukati madishitu ila Shibabava ninga kulanga kwaita iyo mukuru mukuru wa mbuto inakana sankhoza kudishitu ila Shibabava Rosalina Shivambu kudzati yena masoko yali kuti iwo wana wa shikola wanafika iyo kumi na mbodzi wakuti kulangaku wakadaoneka wachenda kushimitali kia bashali na kuda kwa kufafaidzana iyo mtomge ya kutenga fafaidza munhu inabara chiwewa izvi ya kuti munhu aleketa kupusa kufamba izvi kulangako walikubvira dzvadi padoko wana awa iwa kuti ndi wana wapfunzi wa pachikora iyo komunitaria Santa Montaña distrito la Maracuene provincia ya Maputo apo zvirikubvi izvi doneka zvichitwa muchitatu ichi pache mwana wa chikora mbodzi atora ichi chifafaidzo icho ichi chakuti iye adaoneka achienda nacho pachikora apa kwenda kiadzwa nacho chidzabara kuti chichifaidza wana wa shikola wazinji ichibara kuti iwo abatikana chiwewa kulanga kuninga kukaita iye muemerere wachiwiri wambuto nekana zvanga mabasa zvokufunza izvi mutitu la Maracuene George Masinga muzvemitambo dungwe iro la Argentina raoneka chipasiswa dzulori iri kuti riende mupindi rakupeisira kumitambo iyo yapansipense mumwaka uno wa zvuru zviri makumi matanhatu izvi masunga iwo waoneka wachinera dungwe la Inglaterra na bora mairi chihirinzirikao libodzi hapo na ukunda kuhuku Argentina ilikubzi iyo ichati ioneke ichenda kia na Spanya kumitambo iyo kupisira ukuti mtambo uyu ukalitika kwenda kia dhuwa musondomu umu nsiku kumi na zipemba za mwezi uno uyu wakusa mugole lino ili izwe nsepangua zipemba za kusiku kwa tupa vintiu maoraj hapo dungwe la Inglaterra na France madungwe aya chatiyo onekeo ya chenda kia kukwizana izwe nse kumitambo iyo kutaka kuti mbani achagala pambuto ya chitatu na mbuto ya chinai izo jense panguwa izo kumi na ibozi za msiko ya mgobera izo mukati ma mitambo ningana iyo iye wadikani mchigwagwa ndiyo masoro kana mukati mandimeno ya kutoma Pazo nguwa zikwenda keta izo zisere na mapindi okumi na matanhatu kana kote white orash i dzasej minotush. Topinda mundima ya chwiri ninga musolo wa masoko iyo likuti matseseti yanapinda iyo pa mazana mairi ya kuti kulangako hewa natai wanhu. Yali kukalifa kuti iyo anike piyo utongi mukati makulino iri madistruyense lompa provinsiano ya Manika. Apo vikubi matseseti aya yali kupangiza kutine kukula kwa leta kuku yanapinda ipo pa mazana manai na makumi mapfemba ya zuru za maikitare yesu ya kute kulangako uwene hawali taiku dzuika hapo utongi ulikubwe chati ya chinjwe kupiwa kuna iho utongi rense yesu ya kuitita kuti kuna iye munu wanangaza ada alikuda kusenzesa ye ajepiwa kuitia kuti akwanise kuya suenzesa rense yesu mkutaka funyuluro wa provinsi eno ya Manika ninga kuna kwaita iye mkuru mkuru wambuto ya basa ino nina trapansi mukati mwa inu provinsi ya Manika Rafaele Manjati apanganisa ajepwe nzeru iyo njotaka kuti matseseti aya yaoneke iyo yasiwenzeswe na iyo majaha pabudzina iyo wananga kuda kusenzesa zvense izve mukuti kuti yakwanise kupa upfunyururo kuunza kwa provinsia ino na dziko lense la Mosambiki ngatimvene kuna kwache
5: deverá extensão do Duarte para que essa terra reverta no Rio de Estado e seja usada por outros
3: ali kuranga kuti zvense izvi kutoti yagalena matsamba izvi mataka aya tingati matseseti aya kuitira kuti kuna iwo natsanga vali kuda kusenzesa vachipiwa na matsamba yense kuti wasenzese zvavo wada herera havangati ne iwo vachisenzesera kuchiana kuda kuti matseseti aya kuranga kuno uku hayasatai yaina wene havali tai kudzika kuti iwo wali kupi ninga kuna kwaita iye mukuru mukuru wambuto iya basa naona trapansi mukati mweno provinsi ya Manika atonya abvi tingenda kiona madishitu ya kuti iyo kurangaku ya na matseseti makuru ya kuti hainataye uwene ndi madishitu ya Vanduzi Makati, Gondola Manika, Susundenga Balhe, Makosa na Tambara Rafaeli Manjate iye adzwisa abvi izu izu kurangaku pali kunemberha nemberha matsamba aya kuitoti mwezi na uya ino ii epaoneki ipo pachiguiwa matseseti aya kuna iyo wananga walikuwa da kuite kuti kwanise kusenzesa mwezi inauya ino iri changa mwezi wa nyamanuna na mwezi wa kisimisi mukati mwa gore rino iri wadikani kwadi kwenda kumhera uyu na mwanyana tinaliyo zviri kuitika muzotrino makamaka mu provinsi ya Manika pansiku ninganya mutsi uno ese tisatega tobora kupisira ninguwe ino yakuti tende kiaona kapitsirike kanya mutsi uno ninga iyo ona makalike kunza wali ukalira kuti tete ichatipitse na magarao makumi matatu chiterika na maruani ya Beira Pemba na Vilankulo jimagrama kumeri na mapemba na Mpura magrama kumeri na Manomwe Inyambane na Kilimane magrama kumeri na Matanhatu Maputu na Shimoyo magrama kumeri na Mashanu Eshaishai magrama kumeri na Manai Pesire Ndilishinga na magarao makumeri na Mairi Basi wadikani kugalia na pansi ndiyo njira kwae na lakoti itu kuna wense munhu Pangua ya kuti imwe mungona hamuliku vira na dae marangirhe Mwana mawairi za shupa mutaka kuna wasankuru kuita tumutazani sane Iyo ndiyo njira na lakoti itu mkutaka mtendere wa kuenda na kwenda mukati mwanino dziko la Mosambiki mwanya uyu hafika kumhera pansiku ya mutsino chinai tsiku 16 za mwezi wa kusa mukolera 2026 Marcos Nazario na Carlos Barros ndio hatuma kuti waemerere mazvita sananzvadi
4: maipera kubva zviri kuitika mzeko atulino makamaka mprovinsia ya Manika

0: Hei Antonio, wajibwa iwe, kalikiriko kwanisa kwa mambuli ya mbudu, alikuda kutoma.
1: Ndisodi, shafu matani ulendo hono.
0: Nishondisho ni ingashule tukwa kalepo, wachipambira mui na mui, wachinembera wadzinza, na kufapere kaletu mambuli ya mbudu.
1: Kudeka kwaso, mkulanga kuti hatiendi kwa atula kutari, apo otipe divi mateo. Msaisha ni kana kuti kwa nisekuita hive tometome tikatambira mambuli ya mbudu.
0: Uyu, mbunzo kwa Antonio. Hatisati tatoma kusenzesa mambuli ya mbudu, ngati tome kuyatasika pamvuli kutapupirike mhepo.
1: Ndazipa.
0: Ndizwa Antonio. Chinango, chakuti nadigana kuti tite, chakuti virimushe maningi kulala umambuli ya mbudu, usiku hense, kana ungati hauli kuna mbudu, tangwela kuti hakuna nguwa ya kuti hakuna mbudu, hakuna nguwa ya kuti haina tayi utenda, wanyapferu.
1: Ndakwenda kwa dzivisa wanyashigarisano wangu. Kuti munsiku sakalikiriki wa ukwaniswa wa mbule ya mbudu, wazele kubuja pamui.
2: Wadikani wa gali wa mtunu panu mulipo. Galani mudalonzerera kalikiriki wa kukwaniswa kwa mambule ya mbudu akuda kutoma. Nyenzi za mabasa ya shankosa zichafamba mui na mui zichinembera na kukwanisa letu mambule ya mbudu. Mungatambira ya ikeri pamvuli ya pezi nsiku ya mtero ya jipeperu na mhepo. Peze baapo, mana ya sungirira mushe mumba, muchi lala, mukati mwayo, nsiku sense. Mambule ya mbudu, yanaponesa, kana shako, ungati, hakuna mbudu. Lala, usiku wense, nsiku sense, golerense, ulimu mambule ya mbudu. Chenka, utenda, panyapelu. Ministerio inaonerera shankosa ulemerero watu.

Meu sonho, wadikanwe, meu sonho este, abve deka ine ndine nchiri kulangaku uko, deka ndaenda kumbuto yangu ine ndiri kukalira kwenda, jwense izwe kuti penango nengende kiaonao ine, hafu nkope yangu ine, malingirhe ya chupurikeza na kabzi iyo minyakara metade, maona nakoti nchanyi, jwense izwe ine ndade kukalinga penango bale ndade kuwala ushiru, ndiringe uku, hakuna tai munhu, ndiringe uku, hakuna tai aliko uko, jwense izwe kuti penango ningalinga opa na linga inepo naona matsongo basi yoita kunyemwele mwe kusekerera jwense izwe ndo itaoni ngana jegu ine kundo seka ndeka ndeka jwense izwe nchanyi na kuna kuti alipo iye wangu ine musolomo umo hali kubuda tai ndo lampa basi alimu umo musolomo umo kwenda na kwenda ine ningati penango ninguze ine abuditai musolomo jwense zinada kuita ine ananga aliko uko ndepo ine dadi kufanda yata letu kugunda ine kuti tripi zvangu ine ningaite mukati mwangu wazino izi ninga nyimbo iri kuya mutambo ichi vipere di kontrolo kuemba kwa Domingo Geneve zvinzi izvi vadikanwe kutati pirikezane padoko na padoko mu machibesa nyimutsino ntsiku ya chinai Quinta Feira.

Wadikani chapira wangu ndiye uyo alikuwa mutambwe nyimbo iyo kimbwa na DJ Junior Claudio Jumele Ziko na wena labatana kuita kuse nyimbo nikana iyo imu Muma chibesa nyimu nsino nsiku iyo ya chinai Taranga nsiku kuminasita nhatu samwezi okusa mugole la 20-26 Kwati mugole la zuru zviri na kule kumera mata nhatu Chibari kecha chuka kumera icho muna mwoye Chapinda mukati maino studio rat msambiki sikali sungua zinai na mapindi makumi manai na mashanu za kumachibese Kana kwati mkuecha kwa nsiku nyimu nsino Yali izi kubuda kuuko kieshika pano apa vizinji zwatu ifeta ita Kunyangaza na kudetsa jwense izu karika virikekano imwe mukaita Ndepo ndile kutine kunyangaza pangu ini na kudetsa Ndile kere niyo pangu na nyangaza Pangu na detsa mnetuma kulokotu Hapa china mazinji chibarika china hirina mangwana Pangu wa izo zingenda shuketa izo zinaina pini makumana ina mashanu Ndepo ndile kutine kumichinu kana jose augusto wach Marko shina sadia kalipa ndiko ndile kutine Wairi muzina radio musambiki mazita musalajwadi cho

0: Zip Anzi maona nasi nda chembera vudzira chena makuti ndiri muroi. Kazhinji kacho atirambi kuti variko awaroi asi kazhinji kacho kuchembera mazuva ano kwakutoita sekunge unenge wato muroi nekuti wachembera. Nyakubereka ndiye anenge akunongedzerwa kuti ndiwe. Zvimwe zvacho zvatinoshora inyaya yekuti tinenge tinazvo. Pane vamwe vanenge vachitochemera kuti dai ndakakurawo ndiina mai, dai ndakakwanisawo kuvaitira zvakati, ndikakwanisawo kuvaitira zvakati, asi zvakaramba. Hino nekuda kwekuti unenge uinawo unoona sekunge anenge asina basa mai. Hama dzangu, mai ndi mai, hazvinei kuti azoita sei. Pane vari kuvachemera, pane vanoti dai ndandina mai wangu hama dzangu. Zvakazotaurwa namakingwa zvikanzi mai wangu. Hanzi zvinondirwadza kuona zuva rekisimusi unoona vamwe vakatakura izvo kuendesera mai.
1: Too much power.
0: Ini wangu mai akarasikirwa neupenyu kare kare. Ndisakaregai ndingotiwo panyaradzo yamai ndoiita katatu kuti wanyatsozwa kuti aiwa mwana wavo dai vari vapenyu aivaitira zvikuru.

0: Kaiwa kambo kufa kuna makingwazi wepanyike Zimbabwe hapa ni kambo kake kanotiko nyaradzo ya baba ngaitwe katatu ne mashoko makukutu anga ichitaura pamusoro pekukosha kwabereki kuzama kuedza kutaura kuti hama dzangu kana uinawo wabereki wako wari wapenyu waremekedze waise panzvimbo yavo matambudziko hama dzangu ambo fiaka pera mukati meupenyu kunyangwe kazi nhasi wazofunga kuti hanzi ane kuti mai wangu ndiwo muroi kunyangwe akazozi mai wako wafa matambudziko haaperi anongouya ende kwese kwauchaenda aushaya anonongedzerwa kuti handiningi ndiningi batai zvakanaka wabereki wachiri wapenyu mazwa mashoko aitaurwa namakingwazi anonyatsozwisisika kune waya vakakura vasina wabereki hanzi zvinonyanyondirwadza kuonawo mazuva ekisimusi kwete kisimusi yega unoonawo kamari wagara wobho zvakanaka kuti ufunge kuti manje wakomana wabereki wangu dai wanga vari wapenyu ndaikwanisawo kuvapawo kana kutengawo shuga zvayo kuti vaonawo kuti wakabereka asi iwe unawo wapenyu mai baba hauna kana basa nawo sadaro nai regai mbokutengeserai zvatinazvo mudura redu zvishoma zviri kuyamepo
1: vovo stakozinya rozi

0: ati anu anga kubata ipa namba zipi kuti azo ono uruzio rwenyu pakusimamiti
1: ya namba dzangu dzinaitwa 086 0 88 80 73. Mm-hmm. Nopinda futi 086 0 88 80 73.
2: Wadikani ndo kutaura kwa takaita na wachaita Augusto ewe kumutaneo kwa marasa gona apo waita urangezwe kusima sima miti kwa waru kuita wani miti ya kati kuti ya waru kusima asida mbuzi kwa sekutaura kwa itangiri kushai kwa kwe mvure ya kakwana na kuti warambe waru kuita basa ire.

Chokwade wa tererita vata shika kumagumo kushuma basi mchimanyika nasi musi wechina kudai julisa mchingoma mzuguru wa sanda rukukene kaenda shanda dina Jose Augusto watch mashoko wangu kupesera ndro ekambo kari mmebu kekuti mwari ropa fadzai wa tsigiri wangu ni wanondi wenga mwari wa kuropa fadzai mosara shakanaka nai mondi pao maru wa ndichiri mpenyu panda taza mondile gerera onai maru wa msa zonza pa guwa ndizo kwa nisikuma bata ndipe ndichiri mpenyu mosara shakanaka chiputuke zindro chaku ya mmebu.

Masoko Muchute, Arquerenguandini, Raquel Paulo Jorge. Mutari we kutanga we Parti du Frelimo mu province inu yemanika tomache chilango wati na sodikana kupetwa masimba ariese ekudzira nhenda yokurutsa nokusorora kana kuti cholera tomache chilango chitatu zuro wakaenda kosenda kuti situ remakati apo pakati na pane basa guri sadikana kuinzwa rekudzirira nhenda yekolera mu province inu yemanika wati zvese zvodikana koneka zvechiswa muzwirano no ruzhinji mutungamiri uwati yena nhenda yemuzhararira iri konekawo yona ichitawo dambudziko kuutongo weruzhinji saka inodikanawo kugarawo yakajenga kuruzhinji muzvakaringana nonhenda iyi pakuonera kwaita tomachete lango wakaenda kuona makamaka mukubuya mudambudziko rukuizwa munyika dzepasi rese rakaringanirona nekusama mafuta anosenzeswa mukuhamba kezvihambo zvizhinji. Kudistritu regondola province enu yemanika makumatatu emajaha atiri kubhuya anaya narume nevasikana ndivo akagadzwa hapa mwedzi yekutanga mitanhatu yegore rino mukupedza kuita kurusu dzavo dzakapedza mwedzi mishoma makamaka muzvakaringana nemabasa ezvekuaka zvese izvi zvakaombidzwa ngeutongi hweyo atiri kubhuya ngemajaha ekuposta tsvetivo yeinshopi akapaswa ruzi uhwe zvinodikana kuizwa makamaka kutindwa kemabhuroko zvekusenzesa mavhu kuva kwake nyumba dzinonga dzadindwa nemabhuroko avo asikadhuri mishitadoro wedhisitu regondola Patricio Meke wazivisa kuti kurusu idzona idzi kupaswa kakaizwa majaha aona aya kwakapungura zvikurisa kusama basa kumajaha izvi pati nguva dzino majaha ari kuonekaona echiita basa gurisa rakaringanirona nokuita zvaakafunda zviri mukati mekuti ramangwana ravo ronekerona rakajeka. Patricio Meke wati ena donzo gurisazve rakaringana nekupungura mutengo wenyumba dzinowakwa dzisikatsogara zvakanaka kuishopi saka taona majaha avo apedza kugadzwa aya ari kuonekaona echidhinda mabhuroko kuaka nyumba idzo dzakabamba dzisikadhuri zvese izvi zviri kuzwi mare inopoparwi kubva pa kana kuti inoguma pa makumashanu zvidimbu kubva muzana izvi pamabasa awo anonga echiita. Chikwata icho chiri kuonera ngezvemabhuyo asikasiwi munhu kunza chati chona kuzwa kakaita muprovinsi ino yemanika aenda kuzwa zvizhinji zvakaringana noanhu ese ari kubuya ngerubatano kuzoti utendere munyika ino. Kuhomedzo yakasiwa muchitatu kuposta tsvativo yematsinyo kudistritu revanduzi apo paenderera zvemberi nokuzwa mabasa kuruzhinji kuti ngazvipi zvingaizwa pamakani aona aya kumatsinyo agare akati aona zvinodikana kuoneka konake chikandwa izvo zvinobatsira kuruzhinji rwese makamaka kuonawo mararamire eanhu kutongwawo kunoiswa mumbuto imwe naimwe neamweniwo masoko abo akaonekaona echibhuya. Mbuto dzoenda kopinda pamazana mairi ari yaona mbuto dzinoita mabasa ezvekurima dzaoneka idzona dzechipinzwa munyara mushitado kana kuti dzapaswa nyara yeshitado gore rino iri mumadhishitu ese eprovinsi ino yemanika. Mbuto idzona idzi
mazana marongo muna ni makuba pfimba mu ezuru emaikitare azuri kuzwi abo anotenderwa kusenzeswa ke mavu kupaswa duati azuri kuzwi ndiwo anga asikasenzeswe maikitare awona ayam hingana kubuya kwaita mutungamiri unanogara kekunza maneka muno Rafael Manjati watsanangura echiti izvi azvicheta kuti aoneke zvaona echiponesa zvepatsva kupasa aridzi atsva majaha avo anonge echida kusenzesa mavhu awona ayam hingana kubuya kwaita watiena madistritu awo ari kuonekawona ane mbuto idzi dzisikasenzeswi aridzi adzo ari kusenzesa pi ndiwakati Vanduzi, Makati, Gundola, Manika, Susunenga, Bargwe, Makosa, no Tambara. Apurutani ndio masoko atangati nao masikati anyamasono.

0: Mama nukutoshura rukare kwa muri.
1: Chikansi, okay. Nisha, chia mama, tupuno karapa namba ani?
0: Nikati jabu 2, jabu 4, wani mama. Mavugu.
1: Chikansi, alright. Nisha uya weekend.
0: Ah, ini nye kufani sisa kuna wadaka zumbenda. Ndaka mandati kongu. Ndaka kuto kaya kuto zugira zwangu kupa kwangu. Mukombi. Mukombi mani. Mukombi. Mukombi wana. Mukombi. Ah, Mukombi. Mukombi. Mukombi. Ah, Mukombi. Mandi yaka shika. Ndaka ndaenda kubasa. Kana kumbuza shamari yangu ya kundakadiwa na mama ni mwana. Chaundi. Imeuke ndiyaka vayashika. Nyape mkazi ya ndaka taura na ya kuchaundi. Aiva mkazi wa shamari yangu. Iyo ya tino shanda na ya kubasa. Mkazi hafa nyepera murumu waje.
1: Shikansi baba, nachikumbira kuenda kumusha. Kuona mama na mbuya magori awanda.
0: Shamari yangu ya kamanya manya kutuwa kazi grocery.

Aibwa kuyemba kwa Marku Isibanda pamoto ndawira. Oh, za sezora jine 45 minutu. Ndenekode za grevi wave isha wangu.

0: Izvi hazviti. Iwewe Bertha, hausati wakambondiwina. Waita kudini?
1: Kazhinji kutiri kurya kuhuku kumakwangu. Saka zvinoku ndakuza kunyasa kubamba. Uye ndichikasika kugogoma.
2: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka. Kubamba.